Fa talo fa tu mana fa lo lo pio ta tu tu fa fa mo mai ta tu fa sa lo ngol ne ya fiafi o le o to lo se fu ma fitu minute o ne ta le o le tu la se fu tasi o le asto fi ne ila se su mal fa me lo a fe lo se fu mo leono a ma lo tu so fu mo via vi ia le tu o na ngre lei o fu la no ta tu ma fu ta fu ne fiafi se pa ia se tu la o le ta ya mo bua Eu fa mai atu de una ngari tlinga ya tu tu monino a kapetus la bepe e fa pe foi la fia fisa a tu tu toi le sumo fa tonu se yuri sa vi le foton pesta ya ni foi tura ya le va matal tatu maftanga se ya pa ya le tura e rua i le asfraili ta ya o mo bua ya umna oilum na tu tatu a matai le ita to proclame to fare o liu nef yes to fare o liu ya na va tu semta o pumenta to proclame ya mai fo isso proclame se fo inicia in ya la tumta o fia fa tra noa ya e fia liu liu ya to fare ta to du ya ma na ya lo fa so mai ya pa mai ta mai e wa fo ile fa fo anga ta tru ya mi mai fo ta tru mi ma sani o va sera o li mo tasi ya mai so fina ngalo ya la semta o puti fina ngalo ta to fa tra noa ina il ne fia fi